0: Tare uta, suka lutra, toda wota nana woto sloka. Eses leke nina katre leke, posu loko nana patra leka. Asa leke, osu loko, asa maka nana motro loko. Saka leke mana patra letre, osu nunu nana patra laka. Tare uta, ishi suka lutra, toda wota nana woto sloka. Tutka eses leke nina katre leke, osu loko nana patra leka. Asa leke, osu loko.
1: Asa na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na